0: prošao sam svijet, tražio sam rijedak cvijet.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Smrkaljević D.O. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
2: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
2: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: šta smo kazali. Ne još ništa posebno, jer tek želimo da vas pozdravimo, da najavimo druženje i da vas pozovemo u ovu družbu. Lijep pozdrav prvi jutarnji Valentinovkama i Valentinovcima. Biometeorološki osjećaj bi trebao biti dobar. Posao sipati kao iz rukava. Ljudi, pozdravljam vas i ostanite tu gdje jeste uz naše frekvencije.
1: Dobro jutro!

0: javljanjima, malo ste mi se potužili kako ste se smrzli jutros. Jako je svježe, je jednocifrena brojka, jutarnje vanjske temperature, potrajat će još dana.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Kofri, ja kazujem, ono, svako malo nešto negdje skrenemo, pa kupimo nešto i ono, nemamo pojma, dođemo u kuću, koliko je to novca potrošeno, nismo ni svjesni zašto.
1: Potrošili smo puno para, trošimo više nego što zarađujemo.
0: Narančica ili Radio ORB je najbolji radio?
2: Najbolji radio, Miroslave, najbolji.
0: Da, da, hvala. Harko, za određene problematike lijek je dobra mjuza koju imaš pregrištiste na ORB-u.
3: Kad imamo neki problema, samo pojača ORB i sve probleme riješimo.
0: Koje može, jel tako, ublažiti ili riješiti? 063-422-126. Jajte na dopadljiv način i vi jutarnju listu ORB-a izdominirati svojim prijedlozima za hitove. Dobro jutro.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Slušaš ORV radio.
2: Dobro jutro, sa vama Miroslav. Kocka.

0: baš vas malo animiram i na radne obaveze, ne zaboravite sve što ono trebate obaviti kroz ponedjeljake. Dok već radite, dok se spremate za posao, dok vozite na posao. Ili tek tako ujutro volite poraniti da popijete jutarnju finu kavu, čaj. Malo popričate s članovima obitelji i oštrite pobjedničku strijelu i za današnji dan.
1: ORV je najbolji radio na Balkanu.
2: Samo ORV radio u Gradašcu.
3: Najbolji ORV radio.
4: Ja samo slušam radio Valentina.
5: Slušam vas na putu iz Bijeljine za Zavidoviće.
6: Za najbolji radio.
7: Pozdrav iz Tuzle.
8: Pozdrav sa ORV.
9: Za najbolji radio ORV.
10: Mi vas slušam u našoj prelijepoj Bosni i Hercegovini.

0: zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinoims.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 8 je na ORVL.
6: Vijesti, slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Održani su opći izbori u Bosni i Hercegovini. Pobjednici i predstavnici nacionalnih političkih opcija. SDA uvjerljivo prva u Federaciji BiH. HDZ u pobjeda u svim županijama sa hrvatskom većinom. SNSD ubjedljivo prvi za Narodnu skupštinu Republike Srpske uz entitetskog predsjednika. Jesu li ove tri stranke i partnerstvo buduće državne vlasti? Denis Bečirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović čine novi saziv predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nova članica predsjedništva Darijana Filipović ispred HDZ-a BiH poručila je kako različitosti među narodima u našoj zemlji ne trebaju i ne smiju biti prepreka međusobnom poštovanju i zajedničkom djelovanju. Lider SDA, Bakir Izetbegović, nakon velikog rezultata njegove stranke, procijenio je kako se sada vlast neće moći formirati bez SDA, jer će njeni kadrovi, kako tvrdi, imati bošnjački kontrolni paket u domovima naroda, državnog i parlamenta federacije. Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić ocijenio je da je njegova stranka popravila izborni rezultat, izrazivši očekivanje da će imati veći broj mandata u federalnom parlamentu. Poručio da trojka kao projekt zaslužuje ostati na okupu. SNSD proglasio je pobjedu na svim nivoima. Predsjednik te stranke Milorad Dodik poručio je da je rezultat stranke trijumfalno sličan onome koji je ostvarivala prije dvije decenije kao potpuno dominantna politička snaga u Republici Srpskoj. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović je istaknuo kako je njegova stranka uz članicu predsjedništva pobijedila u svim županijama u kojima živi većinsko hrvatsko stanovništvo, ocijenivši da je cilj izgradnja Bosne i Hercegovine kao evropske države. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ima sada legitimnu predstavnicu u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Ovo je objavio hrvatski premijer Andrej Plenković nakon pobjede Darijane Filipović. Ostajemo posvećeni daljnjemu razvoju bliskih odnosa dvije države i pružati snažnu podršku Bosni i Hercegovini na njenom EU putu.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će na stadionu Bilino polje u Zenici od 15 do 9 igrati uzvratni meč protiv Poljske u okviru četvrtog kola Lige nacija B ranga, a koji bi pobjedniku mogao omogućiti znatno veće izglede u borbi i za prvo mjesto. U Poljskoj nije bilo pogodaka. Bosna i Hercegovina ovaj duel dočekuje sa 5, odnosno jednim bodom više od Poljaka.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili za danas sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je ujutro i dijelom prije podneva magla ili niska oblačnost. Dnevna temperatura od 20 do 26 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste SBS

0: oktobra 2026. 8 sati 7 i pol minuta. Dosta niskih. Nije ovo samo svježina, sada je dosta i hladno. 4 Celzijeva stupnja okolo se u našem teritorijalnom okruženju mjerite. Ajde, krasdan i još, pa će to ići iznad 20. Eto, su te oscilacije. Zato i jeste poranila, kažu ljekari, gripa ili previše opuštanje nakon vrelog ljeta od strane ljudi. Ponedjeljak je, ljudi, glavu gore, novi tjedan, nova energija. Novi tjedan, novi level. Hoćemo li nastaviti? Jako, hoćemo.
1: Dobro jutro s Miroslavom na ovoj.
0: Pa neka svira i uz vašu pomoć, odnosno kumovenje, playlist. Javite mi šta bi vi voljeli čuti. Imate možda neku, pa takvu, motivacijsku poruku. Nekome nešto poručiti, malo u kolektiv zaviriti, prozvati pod navodnicima nekoga ko zabušava. 063 422 126 Viber i ORV broj.

slučaj, kako ono kaže, valja nešto i privrijediti, uraditi, disciplina, misija, razum, standardi. I onda vodi je prema onom uspješnom kraju igre. Zarežat ćemo mi ovako sa dobrim hitovima. Uz našu pomoć kreiramo zajedno playlistu. Pozivam vas da je dalje šaljete poštu na Viber studijski broj i predložite neki hit koji bi voljeli u nekoj prilici ili tek tako da svira. Ma do vas. Opušteno ćemo opustiti maksimalno ponedjeljak da ne zatežemo nekakve žice. 0634221266. Jedino na gitari, ono kada bude malo rockerski.

0: U prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
2: Eto imate recepti za to cijelodnevno. Ja ću provjeriti pa sve do 8 sati 30 minuta, plasirati po eteru, prositi korisne informacije za vas koji vozite. Ili prošla ona glavna jutarnja zavrzlama, odnosno špica kada se svi vrzmamo tamo amo, ili još uvijek puno gužve u vašem gradu, u vašem naselju. Evo, dojavite i vi ukoliko imate za prometnu centralu neku korisnu drugim kolegijalno. Zablicajte pod kratkim, a ja ću nastaviti dalje putanju po PS-u s vama. 063-422-126.
3: Dobro jutro!
2: Dobro jutro, šaramo zlatne, starije hitove i nove novce.

0: Ljudi, vi svojom putanjom, ma kakva ona bila i kakvim zacrtanim ciljevima. Evo, ja ću biti vaša muzička pratnja, svako radi svoje. Jel vam dobro? Recite, imate primjedbu, sugestiju, možda i pohvalu. Imate dodatak informacijama svima koji voze. Imate tek tako nešto kliznuti ono poštom, porukom, motivacijskom, dodati ponedjeljku neku svoju slatku riječ ili jednostavno poslati pismo i kazati ma ja bi da drma to i to. E, sad nemoj ništa da drma, sad neke po PS-u, poštivajmo svoje ono znakovlje koje vidimo na cestama kako bi sve na kraju dana izgledalo sretno, uspješno, zadovoljno, plodonosno, jer ide
1: ORV prometni infocentar.
0: Da, da. E sad, ponedjeljak je jutro, dobro jutro i u Biham.
2: Početak je radne sedmice i očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja.
0: Da, prije izbora započeto, valja to sad sve završiti. Odužit će se malo ovi radovi, strpljenje ljudi. Ajde, izgledat će bar puno bolje no što je do sada na nekim dionicama. Šturo je, dosta je škrto kad su radarske kontrole u pitanju. Da li malo i policija ima brejka, odnosno da li odmaraju obzirom da su jučer valjalo je pokriti, jel da, osiguravajuće sva ta biračka mjesta razasuta po cijeloj Bosni i Hercegovini. Pa eto, malo kažemo zakočilo jutros, to ne znači da mi ne trebamo kočiti dok vozimo. Apsolutno. Eto, više je pruženo nama ono da sami samo svjesno, jel da, osiguramo da je sve okej na cestama. Tek ulovim radar i to u Banovićima. Mjesto se zove Tulović. Koliko ćete potegnuti dalje?
2: Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Hvala vam lijepo, to je to. Još možda neka vaša dojava. Pažljivo sam pogledao inbox, nije li bilo zadnjih 15 do 30 minuta. Pa vidit ćemo kako se razvijati slika dalje. 063-422-126, besplatnije Viber ORV broj. Ugodna vožnja, sretan put.

Može, nema problema. Dobro jutro. Ponedjeljak, pa nešto je iza nas. Pozdrave s radne pozicije. Hvala vam. Znam, nije baš omiljen gost kao ponedjeljak u kući, ali dobro. Na poslu ili kako u kojoj prilici. Ajde, izgurat će se. Bez nervoze počeo dan uz radio i Miroslava. Može li nešto od Saša? Ma može, hvala lijepo za ovako što napisano. Pozdravi od nas sa posla. Svaka čast, dobra muzika. Da, je potrebnu energiju. Hvala lijepo. Može li nešto od Dženara? Ma može biti. Pijemo prvu kavu. Jel gledate u jednu onu upereno u čošku točkicu ili kako već? Meditirate, a? Glava se još sprema za sve ono što ju očekuje za ponedjeljak. Nema problema, bit će nešto i odati. Zatim, uz tebe, može li Marija Šerifović? Dobro jutro. Dobro jutro, može i Šerifović. Savršeno se razumijemo. Evo još jedna sa svjetske scene, neka ide i Amore. Pa ćemo onda ovo posložiti do vijesti u 9. Na 15 minuta, kao vaše muzičke želje. Šarite ih svo vrijeme, nemojte se libiti, nemojte kočiti. 063-422-126. Polako, bez nervoze, bez, kažemo, štresa. Dan je tek počeo, ima još, jel da?

0: maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Ručka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
2: Svako jutro sa vama je obiteljski radio.
3: Najljepši početak dana uz obiteljski radio Valentino.
4: Kava, jaja i možemo razgovarati sa ponedjeljkom. Da ima i želudac šta radi. A da bi došli do jaja, mora i onaj poraniti ujutro, a on je... E, tako. Doručkovali, spremni za sve izazove.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 9 je na ORVL.
6: Vijesti, slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Održani opći izbori u Bosni i Hercegovini. Pobjednici su predstavnici nacionalnih političkih opcija. SDA je ubjedljivo prva na teritoriju gdje većinski žive Bošnjaci. HDZ pobjeda u svim županijama sa hrvatskom većinom. SNSD ubjedljivo je prvi za Narodnu skupštinu Republike Srpske uz entitetskog predsjednika. Jesu li ove tri stranke i partnerstvo buduće državne vlasti? Vijesti. Denis Bečirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović čine novi saziv predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nova članica predsjedništva Darijana Filipović ispred HDZ-a BiH je poručila: različitosti među narodima u Bosni i Hercegovini ne trebaju biti prepreka međusobnom poštivanju i zajedničkom djelovanju. Vijesti. Lider SDA Bakir Izetbegović nakon velikog rezultata njegove stranke procijenio je kako se sada vlast neće moći formirati bez SDA, jer će njeni kadrovi, kako tvrdi, imati bošnjački kontrolni paket u domovima naroda, državnog i entitetskog parlamenta federacije. Vijesti. Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić ocijenio je da je njegova stranka popravila izborni rezultat u odnosu na prethodne 4 godine, izrazivši očekivanje da će imati veći broj i mandata u parlamentu federacije. Poručio da trojka kao projekat zaslužuje ostati na okupu. SNSD je proglasio pobjedu na svim nivoima u entitetu Republika Srpska. Predsjednik te stranke Dodik poručio je da rezultat SNSD-a triumfalno je sličan onome koji je ostvarila prije 2 decenije kao potpuno dominantna politička snaga u entitetu. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović je istaknuo kako je njegova stranka uz članicu predsjedništva pobijedila u svim županijama u kojima većinski žive Hrvati, ocijenivši da je cilj izgradnja Bosne i Hercegovine kao evropske države. Hrvatski narod u BiH ima legitimnu predstavnicu u predsjedništvu BiH. Ovo je objavio premijer Hrvatske Andrej Plenković nakon pobjede Darijane Filipović. Ostajemo posvećeni daljnjemu razvoju bliskih odnosa dvije države i dalje pružati najsnažniju podršku Bosni i Hercegovini na njenom evropskom putu. Sport i vremenska prognoza.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će na stadionu Bilino polje u Zenici 15-9 igrati uzvratni meč protiv Poljske u okviru 4. kola Lige nacija B razred, a koji bi pobjedniku mogao omogućiti znatno veće izglede u borbi za prvo mjesto te rang iznad. U Poljskoj nije bilo pogodaka. Bosna i Hercegovina ovaj duel dočekuje s 5, odnosno sa 1 bodom više od Poljaka.
1: Vremenska prognoza.
0: Nakon prohladnog jutra, meteorolozi su do kraja dana najavili sunčano vrijeme uz manju oblačnost. Dnevna temperatura će se kretati između 20 i 26 Celzijevih stupnjeva.

0: septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
2: Najljepši početak dana uz obiteljski radio Valentino.
3: Prije što idem malo opširnije, ajde nek bude kratak pregled po horoskopskom znakovlju i ljubavnom polju za ovaj ponedjeljak. Ovnovi danas vas vodi spontanost i naprijed bez skretanja s puta. Bikovi, imate posticaj za promjene i poboljšanje odnosa. Pripazite na nerealne želje. Blizanci, očekuju vas uzbudljive vijesti na ljubavnom polju. Rakovi, pokazat ćete naklonost prema partnerici partneru kroz sitne znakove pažnje. Možete biti i rastrzani. Kod lavova, moguće je blago natjecanje ili nespremnost u komunikaciji. Djevice, otvara se lijepa šansa za upoznavanje nekog novog. Vage, osjećate otpor prema ostvarivanju ozbiljne veze. Škorpioni, vaše riječi danas imaju posebnu težinu i lako pokazujete emocije. Strijelac, vrijeme je za

oživljavanje umrtvljene veze i uzbuđenje. Jarac, osjetan je rivalitet ili nova energija u odnosu sa partnericom, partnerom. Vodenjaci, bolje je da otvoreno dijelite osjećanja umjesto što ih potiskujete. Ribe, očekuje vas lijepa prilika za iskren razgovor o dubokim osjećanjima. Kasnije još malo opširnije, šta kažu?

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: ajde.
1: Ponedeljčem pokaže svoju ljepšu stranu. Vozač?
0: Početak je radne sedmice i očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja.
1: E sad, MUP-ovi okolo su najavili dva radara. Imamo u ovom satu i doma na TK. Nadomak Tuzle, poveznica Živinice Tuzla, mjesto je Ljubač i Radina teritoriji općine Banović.
0: Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Eto generalno informaciju, ukoliko ste u gradskim jezgrima, naseljima ili ćete pak na neki od graničnih prijelaza. Bilo je vaših par dojava. Ja ću ih kupiti i dalje ukoliko nešto dojavite. Pozivam vas da to činite. Ajmo blicati kolegijalno, sigurnosti radi u prvom redu. Na Viber ORV prometne centrale 063-422-126. Neki oprezno, sedmere oči. Ugodna vožnja, sretan put, navijači.

0: gradiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba
3: Prijepodne uz Miroslava i uz samo hitove na OR.

0: si s Krunom kroz ponedeljak. Pratite kraljevski hitovi.
1: Obiteljski radio. Kralj Etera.
0: Počinje nakon 20 godina era bez Edina Džeke. Večeras novi domaći duel protiv Poljaka je u Ligi nacija. Neki kažu kalkulacije postoje, ali valja to izgurati do kraja, odnosno ima još tu utakmica. Ne mora večerašnji ogled biti presudan u borbi za tu prvu poziciju i A rang ili mjesto broj 2. Kažemo, kalkulacije i špekulacije ostavimo po strani, posvetimo se ovom u večerašnjemu što nas čeka. Sergej Barbarez, selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, kaže, svi su spremni.
2: Mi srećom nemamo povređeni, nemamo kaženi, tako da možemo iz punog kapaciteta igrati. Kažem vam, špekulacije ćemo ostaviti za poslije utakmice, a mi znamo naše ciljeve, mi znamo šta želimo i sutra sigurno, ako ispunimo ono što želimo i odradimo kako smo se dogovorili, da to može biti onda veliki korak kad ti nekim prva dva mjesta.
0: To je to. 15 do 9, Zenica, Biljino Polje. Jel neko, pa ista je priča, da, u petak, eto, imali smo tu satnicu istu i druženje prije podne, kao i pred minulu utakmicu, tako i večeras. Tempo je brutalan, u desetak dana, 4. Je li neko potegnuo već put Zenice, možda će dok se družimo do 13.05 slobodno prijaviti, pa ćemo malo podvijati još ono dlanove, zagrijati i naoštiti grlo pred vas koji ćete navijati večeras. Evo neka ide, tako, tim povodom jedna navijačka. Da, sve su ovo stvari koje su pravljene minuloga ljeta ili uoči nastupa na svjetskom prvenstvu minuloga ljeta.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: 10 je na ORBL.
4: Vijesti, slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Bosna i Hercegovina izabrala vlast za iduće 4 godine. Pobjednici su predstavnici nacionalnih političkih opcija. Najviše glasova za parlamente Bosne i Hercegovine osvojila je Stranka demokratske akcije, koja je inače zadnje 4 godine bila u oporbi. Slijede SNSD, SDP BiH te koalicija okupljena oko HDZ-a BiH. Enis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović čine novi saziv predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nova članica predsjedništva Darijana Filipović ispred HDZ-a poručila je kako različitosti među narodima u Bosni i Hercegovini ne trebaju biti prepreka međusobnom poštivanju i zajedničkom djelovanju, ne osvrtati se na fraze 1:2 ili 2:1, nego raditi zajedno na budućnosti Bosne i Hercegovine. Lider SDA Bakir Izetbegović nakon velikog rezultata njegove stranke procijenio je kako se sada vlast neće moći formirati bez SDA, jer će njezini kadrovi, kako tvrdi, imati bošnjački kontrolni paket u domovima naroda i državnog i entitetskog parlamenta federacije. Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić ocijenio je da je njegova stranka popravila izborni rezultat, izrazivši očekivanje da će imati veći broj mandata u parlamentu entiteta federacija. Poručio da trojka kao projekt POS zaslužuje ostati na okupu. Vijesti. SNSD pobjednik na svim razinama. Predsjednik te stranke Milorad Dodik poručio, rezultat je stranke triumfalno sličan onome koji je ostvarivala prije 2 decenije kao potpuno dominantna politička snaga iz Republike Srpske. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović istaknuo je kako je njegova stranka uz članicu predsjedništva pobijedila u svim županijama u kojima većinski žive Hrvati. Ocijenio je da je cilj izgradnja moderne Bosne i Hercegovine kao evropske države. Hrvatski narod u BiH sada ima legitimnu predstavnicu u predsjedništvu BiH. Ovo je objavio hrvatski premijer Andrej Plenković nakon pobjede Darijane Filipović. Ostajemo posvećeni daljnjemu razvoju bliskih odnosa dvije države. Pružit ćemo i dalje snažnu podršku Bosni i Hercegovini na njenom evropskom putu. Gripa je na naše prostore stigla neuobičajeno rano. Cijepljenje počinje tek početkom idućega mjeseca, a ljekari poručuju i upozoravaju koliki će biti intenzitet epidemije ovisi od razine imunosti stanovništva i osobinama virusa koji cirkulira na ovim prostorima.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će na Bilinom polju u Zenici 15:09 igrati uzvratni meč protiv Poljske u okviru 4. kola Lige nacija B razred, a koji bi pobjedniku mogao omogućiti znatno veće izglede u borbi za prvo mjesto te rang više. U Poljskoj nije bilo pogodaka. Bosna i Hercegovina ovaj duel dočekuje s 5, odnosno sa 1 bodom više od Poljaka.
1: Vremenska prognoza.
0: Za danas su meteorolozi najavili sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost i dnevne temperature od 20 do 26 Celzijevih stupnjeva.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Radio Valentino.

0: su prometnoj centrali o RV Radio. Ne zaboravimo da je prvi radni dan.
1: Početak je radne sedmice i očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja.
0: E sad, kažu da je pobjednik u vožnji ili u našim gradovima danas onaj ko nađe parking. Rezultati su stigli, gužva je ostala. Sreća, pa imamo dobru muziku. Na graničnim prijelazima trenutno nema gužvi. Sad čeka se na valove, ono, do 30 minuta najduže. Enči, hvala ti lijepo ti koji si dojavio. Iako nije lijepa vijest, ali moraju vozači biti informirani. Saobraćajka na ulazu u Žepče. Kad se vozite iz pravca Doboja, preduge su kolone u oba smjera pravca. Morate se malo naoružati strpljenjem. Trpljen spašen, što bi rekli. Evo, slušali smo i Merlina za uzvrat. Novija je pjesma Mi. Mi nastavljamo svoju putanju dalje. Vozimo dalje. Evo uz još jednu legendu. Zdravko Čolić pustio je i novi album. Izvući ćemo nešto s istog materijala. Do tada utvrđeno gradivo s pjesmom koja se našla na novoj ploči, ali je objavljena prošle godine. Zašto ona? Imate info više, prijedlog za hit. Javnite mi to besplatno na Viberic, studijski broj 063 422 126. Zašto? Oh!

0: Dino.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik, DOO, Brško.
2: ORV Radio.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Održani su opći izbori u Bosni i Hercegovini. Pobjednici su predstavnici nacionalnih političkih opcija. Najviše glasova za parlament Bosne i Hercegovine osvojila je stranka Demokratske akcije, koja je posljednje 4 godine bila u oporbi. Slijede SNSD, SDP BiH te koalicija okupljena oko HDZ-a BiH. Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović čine novi saziv predsjedništva BiH. Nova članica, Darijana Filipović, ispred HDZ-a BiH je poručila kako različitosti među narodima u Bosni i Hercegovini ne trebaju i ne smiju biti prepreka međusobnom poštivanju i zajedničkom djelovanju. Nema 1-2 ili 2-1, nego rad za boljitak BiH. Lider SDA Bakir Izetbegović, nakon velikog rezultata njegove stranke, procijenio je kako se sada vlast neće moći formirati bez stranke SDA, jer će njezini kadrovi, kako tvrdi, imati bošnjački kontrolni paket u domovima naroda, državnog i entitetskog parlamenta federacije. Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić ocijenio je da je njegova stranka popravila izborni rezultat, izrazivši očekivanje da će imati veći broj mandata u parlamentu federacije, te poručio da trojka kao politički projekat zaslužuje ostati na okupu. SNSD je pobjednik na svim nivoima. Predsjednik te stranke Milorad Dodik poručio, rezultat SNSD-a triumfalno je sličan onome koji je stranka ostvarivala prije 2 decenije, kao potpuno dominantna politička snaga iz entiteta Republika Srpska. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović istaknuo je zadovoljstvo jer je njegova stranka uz članicu predsjedništva pobijedila u svim županijama u kojima većinski žive Hrvati. Ocijenio je da je cilj dalje politike izgradnja Bosne i Hercegovine kao evropske države. Gripa na našem prostoru stigla je neuobičajeno rano. Cijepljenje počinje tek početkom idućega mjeseca. Ljekari upozoravaju, poručuju. Koliki će biti intenzitet epidemije, ovisi o razini imunosti stanovništva i osobinama virusa koji trenutno ili dolazećega razdoblja će cirkulirati.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će na stadionu Bilino polje u Zenici 15-9 igrati uzvratni meč protiv Poljske u okviru 4. kola Lige nacija B razred, koji bi pobjedniku mogao i omogućiti znatno veće izglede u borbi za prvo mjesto. U Poljskoj nije bilo pogodaka. Bosna i Hercegovina ovaj duel dočekuje u nešto boljoj poziciji s 5 osvojenih, odnosno jednim bodom više od selekcije Poljske.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili do kraja dana sunčano vrijeme uz manju na oblaku, po kotlinama i prije podne moguće dio magla. Dnevna temperatura 20 do 26 Celzijevaca maksimalno.

duša tvojih usana. E sad, nečekaj, dobru priliku, kreni dalje, idemo gaziti dalje, raskrčili smo put kroz ponedjeljak. Najbolje tek dolazi, aj taj prvi dan, on ima svoje nekakve trnovite staze, ali osmijeh na lice, glava gore, ide dan zajedno sa nama. Ne preživljava se. Danas se samo odražuje ono što čovjek ima zacrtano u glavi i ne odstupa od svojih ciljeva. Jeste dobro ORV svijete, pogotovo vi koji ste na radnim pozicijama. Jednako važni i oni koji su, pa neke druge zavrzlame imaju danas na životnom meniju. Kojom ćemo pjesmu propratiti i ispratiti vašu putanju, slobodno recite dalje. Na 063 422 126.

je. Karakter je za svaku pohvalu. Ova Ademović što pjeva uz grupu Minogram, to ostavljamo njima. Borna moj dobri, Borna moj dobri, ugodna putanja i tebi i ekipi. Neki ugodna bošnja u zore. Idemo sa krajnjega sjevera malo uputiti pozdrave i ka krajnjemu jugu. Jel može tako? Tu negdje oko velike, najljepše, a najveće obale na svijetu. Pa dobro, zato što je naša, onda je i najljepša. Pa jeste tako.

0: vas još jednom pitam, to mi je posao, da, pa i ponavljam, ljudi rade svoj posao, zavrzlama je nešto uhvatimo što se čuje s radija, priča, nešto ne, svakako to ima svoje mjesto opravdanje, recimo dok Borna ide po dućanima, marketima, potrošiti koji, pa dobro, novac je tu da se zgrne pa i potroši. Edo veli, ja se vozim, pozvam Miroslava, a može nešto od Dvornika? Ma može, bit će i od legendarnog Dina Dvornika. Pa onda ste tražili Lexington Band. Ovo ćemo mi i ove novije pečate, ali to je onom tajmingu ili satu, zadnjem satu našemu druženja, između 12 do 13.05.
1: Radio Valentino, pojačaj i uživaj.
0: Tako je, greške ne smije biti, zajedno pakiramo listu i je, mora biti natrpana samo hitovima. 063-422-126, Viber i ORB, broj poveznica sa bazom, muzičkom kutijicom za cijeli svijet. Veliki pozdrav i za prvog golmana reprezentacije koji će vjerojatno i večeras biti van stroja. Je tako? Pa vidit ćemo, ajde ozljeda je učinila svoje. U svakom slučaju, Vasilj će tražiti neke druge prilike i onako se igra 100 utakmica u 10 dana. Čućemo Sergeja Barbarića, čućemo neke od nogometaša, usosred Poljacima, večeras ostanite tu.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: Esmrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
3: Hello everybody.
4: Dobar dan.
5: Svakome želim ORV.
6: Svima koji ste uz ORV. Blisko ovdje teritorijalno, frekventno ili naklikano na streamu i stranicu ORV-a www.valentino.bh.com. Idemo Gigovića čuti malo u oči Poljske večeras 15-9, novi ispit Liga nacija B rang, bitka za mjesto broj 1. Kaže, svi su spremni?
7: Mislim da se dobro osjećamo, poslije svakog tekme probamo se što najbolji način se porovati. I što bi još rekao, mislim za utakmicu protiv Poljske, znamo da je jedna bitna utakmica i naravno da idemo za pobjedu i da završimo ovo kupljeno na najbolji mogući način.
6: To je to. 15-9 večeras, Zenica, Bilino Polje. Poljaci su došli i baš ono naružili. A dobro, kao i mnoge reprezentacije, valja staviti ruku na srce i kazati da je teren u jako lošem izdanju. Poljaci su bili brutalni i oni su kazali da ovaj teren prijeti i ozljedama nogometašima. Rupe su po terenima, nije to dobro, nije to ravno. Čak su i izravno kazali, ovaj teren se može koristiti za ispašu krava. Nažalost, to je naša stvarnost. Jednima i drugima je isto, jedino što možemo kazati, nadamo se da neće biti nikakvog ozljeđivanja, da ćemo imati priliku vidjeti dosta dobrih poteza.

A da, ljetna sezona ostala je daleko iza nas, gužve nisu uglavnom primjetne. Samo neke max koncentracije, neke pojačano RV kao pogonsko gorivo u ovoj skupotinji po litri i dizela i benzina i apsolutno će biti lakše voziti. 063-422-126, ukoliko imate dodatni info vozačima s lica ceste. Prijedlog za hit, to se podrazumijeva, s nama uvijek opušteno, tako i u pjesmama koje ćete tražiti dalje.

mi uza koja te tjera dalje. Da budeš uspješno uspješan, plodonosan, aj bome, hitri da ste mi kroz ponedjeljak. Šta vam kazuju zvijezde? Kome su naklonjene, kome nisu? Po pitanju ljubavi mi ćemo se pozabaviti ovako po znakovlju. Kazuje tablica sljedeće. Ovnovi, danas ćete željeti više iskrenosti, jasnih odgovora, pa nećete imati mnogo strpljenja za neodređene poruke i ponašanje. Vi bikovi tražite sigurnost, stabilnost. Ona ili on cijenit će ukoliko otvoreno pokažete šta vam je potrebno. Osobe koje su solo mogu obnoviti kontakte sa osobom iz prošlosti. Ljubav stara, srce para, jel? A kod blizanaca razgovori će imati veliki utjecaj na vaš emotivni život, pa pažljivo birajte riječi. Rakovi, bit ćete osjetljivi na ton ponašanja osobe do koje vam je stalo. Umjesto da pretpostavljate šta ona ili on misli, postavite direktno pitanje, ostavite prostor za iskren odgovor. A to je to. Jasnoća donosi kristalnu sliku. Lavice, lavovi, vi ćete poželjeti da ste danas itekako, više no inače, voljeni, cijenjeni. Nemojte očekivati da druga strana sve vaše potrebe prepozna bez da i neke kaže. Eto. Oni koji su solo mogu pokazati snažno interesiranje za određenu osobu koju snimaju duže vrijeme, a zauzeti će uživati u toplijoj atmosferi. Ovdje potpuna poruka. Ako djevica, djevice će danas analizirati i najmanje sitnice. Pokušajte da ne tražite problem tamo gdje ga i nema. Dovoljno ih ima. Zauzeti mogu riješiti nesporazume mirnim razgovorom, dok slobodni treba da daju šansu uobičajenim kriterijima. Vage, vi ćete danas poželjeti da održite mir. Nemojte zbog toga prešutiti ono što vas zbilja muči. Eto. Nemoj ono sad, gurnut ću po tepih, hajde, pa radi mira u kući neću ništa reći i onda će to tištiti. Dugo, dugo. Pokažite malo više razumijevanja prema njoj ili njemu partnerci, partner. Škorpionke, škorpioni, vi ćete biti intenzivnije razmišljati o emocijama koje ste dugo držali po strani. A nešto je slično, vidiš. A dobro, ponedjeljak je takav, preispitivanje, poslaganje, kockica, lego da bude i onda zagrabiti dalje. Uz ljubav ili uz čekanje neke nove prilike. Povjerenje granice. To je za škorpione svetinja. Pa ne samo danas. Strijelci, danas ćete željeti više slobode, spontanosti, pa bi prevelika očekivanja mogla i opteretiti. Privlačnost može biti obostrana, to je poruka za strijelca. Kod jarca, emocije ćete pokazati više kroz djela nego kroz riječi. Ma da, danas je digitala preuzela i sad se to baca slovima na sve moguće strane, jel da, sve pršti. Ali nek ne ostane na slovima. Ok, slova budu uvertira i najava za nešto lijepo, ali ono najljepše biva konkretno. Verbalno uvjeravanje isključite. Poruka za jarca. Vodenjaci žele malo više prostora, ne znači da žele da se emotivno udalje od partnerice partnera. Nisu očekivali određene stvari, moguće i pozitivne. Tako je vodenjaku, a još ribama, one će biti danas intuitivnije no inače i prepoznat će promjene u ponašanju voljene osobe. Slobodne ribe mogu osjetiti, samo malo, da ne bude ono, jel da, karikirajući, slobodne osobe rođene u znaku ribe. S nekim novim mogućnost postoji, a takvo što i želite već duže vrijeme. Ipak, vi ćete to sve vagati, ne 100, nego 350%. Eto. Rođendanska čestitka onima koji slave na datume 5.10. Ljudi, neke sve najbolje. Po svakom pitanju, polje. Ono prvo ćemo sad staviti zdravstvenom, ljubavnom, poslovnom. Ide jedno s drugim.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: Podne je na ORVL.
6: Vijesti, slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Tihe izbori. Nacionalne stranke potvrdile dominaciju. SDA, SNSD i HDZ. U SDP-u ne gube nadu, a koji sa svojim koalicijskim partnerima ipak imaju sada slabe izglede ostati na vlasti. Najveće iznenađenje izbora, nagli rast je popularnosti stranke za BiH, najveće poraze su doživjeli SBB, NIP i DF. Darijana Filipović bit će jedina nova članica najvišeg kolektivnog organa izvršne vlasti u državi, predsjedništva BiH. Denis Bećirović, Željka Cvijanović i iduće 4 godine ostaju članovi. Izborni proces po prvi put je u cijeloj zemlji proveden uz nove tehnologije. Biometrijsku identifikaciju birača i optičko skeniranje glasačkih listića. Tehnologija je uvedena upravo s ciljem da se smanji prostor za izborne zloupotrebe, poveća sigurnost procesa i omogući brža obrada rezultata. U odnosu na prethodne, izlaznost je manja za skoro 10% birača. Predsjednik strateškog odbora koalicije pod lupom Vehid Šehić izjavio je da su nove tehnologije povećale povjerenje u izborni proces. Ovo je početak vraćanja kredibiliteta i integriteta izbornog procesa koji je unatrag nekoliko izbornih ciklusa bio toliko kontaminiran da građani uopće nisu imali povjerenje u konačne rezultate, rekao je Šehić. Europski i svjetski mediji u prvim analizama rezultata jučerašnjih izbora u našoj zemlji ocijenili su da oni nisu donijeli velike promjene na političkoj sceni. Rezultate izbora mnogi dovode u kontekst dugogodišnjih političkih i etničkih podjela, ekonomskih problema i zastoja na europskom putu Bosne i Hercegovine. Šta nam slijedi nakon održanih općih izbora? Uspostava vlasti. Za početak biranje izaslanika u Dom naroda Bosne i Hercegovine i entiteta federacija, kao i izbor predsjednika i dopredsjednika federacije. Gripa na naše prostore stiže neuobičajeno rano. Cijepljenje počinje tek početkom idućeg mjeseca, stoga ljekari poručuju koliki će biti intenzitet epidemije. Ovisi o razini imunosti stanovništva i osobinama virusa koji cirkulira. Pozivaju sve na oprez. Sport. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez odabrao je 23 nogometaša za večerašnju utakmicu protiv Poljske koja se igra u Zenici s početkom 20:45. Promjene su, nisu uvršteni Kerim Alajbegović i Luka Đurić. Umjesto njih unutra su Samet Baždar i Benjamin Tahirović.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za danas najavili sunčano vrijeme uz manju oblačnost. Dnevne temperature između 20 i 26 Celzijevih stupnjeva.

0: Idemo kroz drugu polovicu ponedjeljka. Pošlo povodne, prepolovili smo dan. Jel malo lakše diše? Na super sada prijatnih. Plus 21 Celzijev stupanj, teritorijalno ORB okruženje. Nakon što smo se smrzli jutros, ne znamo da li i navukli prehladu, jer je bilo samo plus 3-4 iznad nule. E, sad je već to drugo, slojevito se odjenuti i dolazećih dana, jutara, večeri, tako najavljuju meteorolozi, do prebačaja na kišu, koju kažu, možemo očekivati četvrtak na večer i petak cijeli dan.
1: Hello everybody!
2: Dobar dan!
3: Svakome želi ORV!
0: Za dobar dan treba i pogonskog goriva, jeste ubacili u organizam dovoljno. Doročkovali, neki su već možda i ručali, ovisno kako čiji raspored. Znaš kako kaže ona bosanska stara dobra izreka? Ko uživa u životu, nema ravan stomak. Pločice su za kupatulo, a burek je za duš. Dobar tek. E sad, jedna emocija, pa ćemo od novijeg vala ili novog vala dodati malo i onako fino, malo brže radiofoničnije, ali kažemo za početak uvod i vi ste poželjeli jednu emociju.

0: Ima sve dobro, evo tako što ću i poželjeti da ne optereti u prevelikoj mjeri. A ono što malo stiše, pritiše, e to se zove život, a bez toga ne može nitko. Nego, ajmo malo još relaksirati situaciju, zagrijati dlanove i nabrijati grlo. Večera će opet bosanski navijači biti uz svoje zmajeve, slijedi novi ispite kroz Ligu nacija, novi meč. I to u opet Zenici, na Bilinom polju, ovaj put protiv Lewandowskog i Poljske. Lewandowski neće igrati. Sergej Barbarez.
1: Što se tiče ove nadne utakmice, mislim, znamo svi tabelu čitati, znamo svi šta bi se moglo desiti kod svakog, kod svakog rezultata i ovaj, ali to ćemo ostaviti za poslije utakmice. Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo onda da krenemo na ta tri boda.
0: Tri boda su cilj. Čuli smo jasno, nema više kalkulacija nikakvih. Sve ovo dobro krenulo, ali da bi se osvojila ta prva pozicija u grupi, to je ona koja vodi u najviši rang, grupu A, razred A, kroz Ligu nacija i duele sa najjačim reprezentacijama Europe. Nema se pravo na kiks. Ukoliko se propusti šansa, prospe neki, pogotovo kući bod, onda će se opet ostati u istom rangu, a to je ipak razred.

ništa, ako neko opet će ponoviti slavi rođendan na datum 5.10. neka živi svoje snove, ali ne može to tek tako imaginati. Neka im teži i ostvaruje, kreira. Nego jedna vaša dojava dok vozite, može i pred rubriku Prometna centrala, kažete primijetili ste inspekcijsku kontrolu u pravcu Orašja kad se vozite, a poslije skretanja za Vidovice. Eto, dobro će biti ovom, Županija Posavska, Orašja. Koliko imamo iskustvo u zvučnim krivinama, ja ću reći etera, pošto sam trenutno tu. Vas pitam vozači koji ste na cesti. Kasnije vam se pridružim po odjavi, odnosno završenoj smjeni. Imamo li tu dodatno opravno? Pa imamo. Na vas ide. Siguran sam i dozu ugrađenog humora. I pas, dijagonalno s lijevog krila u peterac. To je gratis. Snaga 200 konja od hitova koji gruvaju sa ORV playlist.

0: pogonsko gorivo ponedlje.
1: Mix najboljih hitova ORV radio.
0: Ostavio sam ja za kraj naše družbe ili je pred kraj družbe još jednu temu da obradimo. Znaš ono, znamo se neka žaliti, jel da, iznenadna bole, ne znamo od čega. Nije to neki fizički napor, bol u križevima, bol na ovaj onaj način, u kostima, jednostavno otkaže neki mišić, nemaš pojma zbog čega je to tako. Evo, jednim dijelom pomoći će nam stručnjakinja za to, kineziologinja. Zašto i otkuda dolazi iznenadna bol, pod navodnicima ničim izazvana, da li je to tako?
2: Pojasnit će nam kineziologinja Martina Jeličić.
3: Već je dovoljan milimetar pomaka glave naprijed da nam se određeni mišići pomaknu iz svojeg balansa. Znači da ne mogu više obavljati svoju primarnu funkciju. To znači ili odu u neku inhibiciju ili u facilitaciju. Znači mišić više nije u, možemo reći, u onom obliku da radi ono što mu je uloga.
2: Doktorice Martina, šta da se radi?
3: Prvenstveno prouzroči napetost u mišiću, a onda dalje ide na neku kompresiju živaca, a onda kreće bol ili trnci, bilo da se radi o rukama ili nogama. I ono što je zapravo uloga trenera ili terapeuta je da zapravo bude zrcalo. Zrcalo klijentu kako bi on vidio, aha, stvarno glava mi je napet. Aha, stvarno ne dišem. Na taj način mi osvješćujemo klijenta i on se zapravo budi da bi na neki način korigirao svoju posturu tijela.
2: A uvjeravaju nas da je pola sata pješačenja svakodnevno top prevencija za bilo kakve bolove, ili u vratu, ili u glavi, ili u rukama, ili u nogama.
0: Dovoljno. Ne mora se čovjek filovati, ne znam ja čim, svačim. Ne mora inzistirati na nekakvim naporima koji će iscijediti dušu. Napraviti kontraefekt. Ne, dovoljno je čak i samo pola sata pješačenja.

0: 80-te i 90-te. Slušaš OEB Radio.
1: Da, ali zlatne note u novom aranžmanu, prilagođeno današnjici zvuk. Kakav miks zlatnih nota.

Ali malo čudo, što se ne bi dogodilo? E, valja mu težiti, valja ciljati, valja ostvariti, malo zapeti. Pa kako neću iskoristiti priliku pred Flash News 13 i pozdraviti naše oružane snage koje su uz mene u društvu i radio.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711. Dobrodošli u Valentino Dreams. Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 13 je na ORV-u.
6: Vijesti, slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: SPH izbori nacionalne stranke potvrdile dominaciju. SDA, SNSD i HDZ. S druge strane, u SDP-u ne gube nadu, iako sa svojim koalicijskim partnerima imaju slabe izglede ostati na vlasti. Najveće iznenađenje izbora je nagli rast popularnosti stranke za BiH. Najveće poraze su doživjeli SBB, NIP i DF. Darijana Filipović bit će jedina nova članica najvišeg kolektivnog organa izvršne vlasti u državi, predsjedništva BiH. Denis Bećirović i Željka Cvijanović i iduće 4 godine ostaju članovi. Izborni proces prvi put u cijeloj zemlji proveden je uz nove tehnologije, biometrijsku identifikaciju birača i optičko skeniranje glasačkih listića. Tehnologija je uvedena upravo s ciljem da se smanji prostor za izborne zloupotrebe, poveća sigurnost procesa i omogući brža obrada rezultata. U odnosu na prethodne, ipak izlaznost je manja za skoro 10% birača. Predsjednik strateškog odbora koalicije pod lupom Vehid Šehić izjavio je da su nove tehnologije povećale povjerenje u izborni proces. Ovo je početak vraćanja kredibiliteta i integriteta izbornog procesa, koji je unatrag nekoliko izbornih ciklusa bio toliko kontaminiran da građani uopće nisu imali povjerenje u konačne rezultate, rekao je Šehić. Europski i svjetski mediji u prvim analizama rezultata jučerašnjih općih izbora u našoj zemlji ocijenili su da oni nisu donijeli neke velike promjene na političkoj sceni. Rezultate izbora mnogi dovode u kontekst dugogodišnjih političkih i etničkih podjela, ekonomskih problema i zastoja na europskom putu Bosne i Hercegovine. Šta nam prvo slijedi nakon održanih izbora? Uspostava vlasti, biranje izaslanika u Dom naroda kako države, tako i entiteta Federacija BiH uz izbor predsjednika i entitetskih dopredsjednika. Upozorenje ljekara. Gripa na naše prostore stigla je neuobičajeno rano, a cijepljenje počinje tek početkom idućega mjeseca. Koliki će biti intenzitet epidemije ove sezone ovisi o razini imunosti stanovništva i osobinama virusa koji cirkulira.
1: Sport.
0: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez odabrao je 23 nogometaša za večerašnju utakmicu protiv Poljske u okviru redovnog kola Lige nogometnih nacija Europe. Biće to možda i izravna borba za prvu poziciju i plasmanu viši rang. Nisu uvršteni za večeras Kerim Alajbegović i Luka Đurić. Umjesto njih Barbarez je ubacio Sameda Baždara i Benjamina Tahirovića.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili za danas sunčano vrijeme uz manju oblačnost. Dnevne temperature između 20 i 26 celzijevaca maksimalno.
1: Slušali

Vlatko Dalić koji sigurno sad svima fali, jel da? Oživio je onu staru dobru izreku: porazu se ne ponizi, pobjedi se ne uzvisi. Ljudi, još jedna mudrolija ili zrnce mudrosti, onda puno pametniji od nas koji su kazali, a definitivno ovo za potpisati. Ukoliko bilo tko od nas treba sistem koji će ili uz koji ćemo ponovno preuzeti potpunu kontrolu nad svojim životom i umom, učinimo to što prije. Prije no što ono najvažnije ostane bez našeg vremena. Ugodan dan i do sutra u 16 sati.

0: OO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589. 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: ORV Radio.

Firma SHBAU traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99 305 7242 SHBAU.

fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči. Best Radio.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: gradiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049-745-999. Dobrodošli. Slušaš ORV Radio.

0: u eteru obiteljski radio Valentino.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47, Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.

0: Astad, Autodijelovi, Miladije, Tuzla, najpovoljnije u BiH. Provjereno. Nudimo dijelove i opremu za sve tipove vozila, kamiona, autobusa, radnih mašina. EU kvalitet. Garancija do 5 godina. 035 397 255. Astad, Tuzla. Samo vozite.
1: Kakva je u Fiesta?
2: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentin.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

888-585 i plus 385-99-305-7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.

0: navike. Dino.
1: Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćen smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778.

0: tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47, Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.
1: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj plus 387 65 606 858.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik

radšej užívaj. Sviramo najbolje iz 80-ih i 90-ih. Slušaš ORV Radio.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka? Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47, Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.

0: gradiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, okus godno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba

0: mjestu.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Radio Valentino.

0: Hello, everybody.
1: Dobar dan.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

jače i uživaj. Sviramo najbolje iz 80-ih i 90-ih. Slušaš ORV Radio.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentino.

0: Tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47, Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.
1: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Slušate Radio Valentino 100%

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

Dino Merlin. Ne mogu prestati misli. Ja ljudi, ja sam jako dobro raspoložen. Nadam se da ću to raspoloženje da prenesem i na vas večeras malo. Ako ne u cijelosti, onda onako, jeli, barem do nekih 80%. Dobro večer i ti želi Toja i dobrodošao na frekvenciji ORV radija i na stream valentinobh.com. Ajmo! Kaže ovako, zanimljivosti uvijek na društvenim mrežama, kaže... Ujutro jakna, popodne kratka majica.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47 Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.
1: Da, ljudi moji, da, idemo dalje sa hitovima. 20 sati 30 minuta, još jednom ćemo večeras pozdraviti evo i naše drage prijatelje noćnog programa. To je restoran Kutak Županja koji se nalazi u ulici Štrosmajerova broj 26 u Županji, kod kojih možete svakako da pojedete onako kvalitetnu svu hranu sa roštilja na ugalji. Naravno, opustite sva čula uz dobro piće, društvo i dobru, odnosno najbolju klopu. Pa evo, posjetite i njih na Instagramu ili uživo, kažem, u Županji, Štrosmajerova broj 26. Naši prijatelji koji su metalna rješenja za sve vaše ideje, Maslić profili, Doboj, da, dobro ste čuli, oni se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, zatim izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i limfasada. www.maslicprofili.com Doboj, cara Dušana, broj 10. Maslić profili, metalna rješenja za sve vaše ideje. I naši dragi prijatelji, novi u našem programu, automat, kafe, Trezor, Brčko, Potočari, kaže, mjesto gdje sreća počinje. Uzbudljiva atmosfera, vrhunski automati i zabava koja traje. Uđi, zaigraj, osjeti adrenalin. Kafe, automat, klub, Trezor. Tvoja igra, tvoj trenutak, tvoja sreća. Nalaze se u ulici, nalaze se tačnije u Potočarima, 47 broj. Evo, okusite ako ste onako, jeli, ljubitelji igara na sreću, posjetite naše prijatelje u broju

Inače, to je veliki pozdrav za tebe, može biti neka pjesma od Gazde Paj, pozdrav od ekipe za tebe. Hvala puno, bit će i to. Dobro večer, to ja, cura i ja malo sjedimo kod mene, slušam ORV radio i čekam utakmicu, super. Pjesma Halid, Poljem se širi, mir iz Ljiljana. Biće, obećavam i ta pjesma večeras, tako da ostanite mi uz ORV radio i uživajte.

to je veliki pozdrav, imaš i od nas iz Vinkovaca, Hrvatska, hvala. Pozdrav, evo ide i malo preko Save u Hrvatsku, Vinkovce. I za sve vas ljudi, gdje god da ste noćas, uživajte uz me.

da, Barbara Boba kaže stan na dan. Jeste. Kaže ovako, ženi se dok si mlad, jer kad, jer kad stariš, jer kako stariš, postaješ mudriji, a mudar čovjek se ne ženi. A normalno, kad je sve vidio i pregledao. Jasno ko dan. E dobro, pa dobro, ajde. 21.4 minuta, ide gas i dalje noćni program ORV radija sa Tojom. Ajmo! Imate li vi blokiranih ljudi? Koliko ih imate? Ajde, dajte nam i to malo u temu noćnog programa.

da, da, Ivana Krunić i pjesma Gospodine. Kaže ovako, slušaj, veliki pozdrav sa Farskih ostrva, ako može plavi safir od Bajage, veliki pozdrav Dženan. Hvala puno Dženane i veliki pozdrav šaljemo i vama na Farska ostrva. Evo, vidite gdje se sve večeras radi ORV sluša, pa znamo da smo slušani, to nam je drago, ali evo, kada i dobijemo tu povratnu informaciju od vas, još nam je draže i da znamo gdje nas večeras sve to slušate. Javite nam i vi, naravno, Viber putem ili nam u Instagram, da je toja, a Viber broj 063-422-126. Ajde, večeras ovako slušamo premijerno novog Emira Brunčevića i pjesmu Blefiraj.

je taj novi Emir Vrčević i nove pjesme. Evo, slušali smo večeras premijerno novu Blefiraj. Dalje ćemo ovako u nastavku Teju Teirović da slušamo i pjesmu Golube, pa ćemo Maja Berović i sve tako, ljudi moji. Kaže pozdrav za mog supruga Mehmeda. Uskoro se vidimo, ljubavi nedostaje meni i našoj djeci. Volimo te, ljubavi, uz pjesmu Od dva života od dolje. Može, bit će. Krive Drine, mogu li, bile su Krive Drine. Pozdrav za vas. Uživajte, evo i dalje, ljudi, čekamo i tvoju porku Viber putem ili na moj Instagram. 21.11, noćni program sa Tojom, slušate i vi.

Da, idemo dalje. Kaže, to ja može neka pjesma od Zorane Mićanović. Učeras iz Kafonsko-veče emisije bit će i to. Obećavam, evo. Obećavam da ćemo slušamo Zoranu u programu. Ajmo dalje. Pozdrav sa autoceste, to ja i slušamo te i mi na putu ka Županji. Evo, pozdravljam ja vas večeras, ljudi. Uživajte uz noćni program sa Tojom, moj RV radio. Ponedjeljak je i žurka je tu. Zato pojačaj i uživaj. Gdje si Prika? Dobro večer Prika, dobrodošao Prika. Ima gasa, ja sam uvijek Prika u gasu, tako da ja sam uvijek tu. Ide gas večeras na RV radio i noćni program sa DJ Tojom. Ja sam tu, a vi gdje ste, javite mi.

pozdrav ide za DJ Toju iz Vrčkog i za sve slušaoce neka pjesma od Cece, može li za nas večera stoja? Može, bit će Ceca za Vrčko. E da, ajmo dalje ovako, Slobara Radović kaže bure baruta. Večeras neka grmi, neka sjela. Može li stoja neka pjesma od Gileta i mi te pozdravljamo iz Lukavca, u Lukavcu te slušamo. Hvala puno, pozdrav za Lukavac. Bure baruta. Sad ovako moram specijalno pozdravim vrijednu ekipu, jeli, koja je po danu na gradilištu, vrijedno radi, da li u Bosni, da li u Hrvatskoj, da li u Srbiji. Uglavnom ljudi su, kaže, onako rasprostranjeni sa poslom, sa projektima, a pjesma za njih, kaže, ovako specijalno Dado Polumenta i kaže za tebe uvijek bit ću tu. Ajde ovako.

0: tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47, Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.
1: Hello everybody.
2: Dobar dan.
3: Svakome želim ORV.
4: Jeste, ljudi moji, idemo dalje sa hitovima, odnosno prije svega toga da pozdravimo naše drage prijatelje noćnog programa. To je restoran Kutak Županja koji se nalazi dakle u Županji, ulici Strossmayerova broj 26, a kod kojih možete da svratite da probate ukusnu hranu koju oni pripremaju svakim danom na roštilju na ugalj. Tu su i krušne peći za ostale proizvode i naravno svakog petka kod njih imate tamburaša od 20 sati. Dakle, restoran Kutak i svaki petak tamburaši od 20 sati, tako da atmosfera neće da manjka uz dobru tamburicu i kaže po koju rakijicu i dobru hranu. Nema greške, restoran Kutak Županja. Zatim naši dragi prijatelji Maslić Profili, koji su metalna rješenja za sve vaše ideje. Oni se dakle bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih, stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i limfasada. Dakle, ljudi rade sve od željeza, aluminijuma i ostalih materijala. www.maslicprofili.com ili ih potražite u Doboju, ulica Cara Dušana broj 10. Maslić Profili, metalna rješenja za sve vaše ideje. I naši naravno novi prijatelji kafe automat klub Trezor, mjesto gdje sreća počinje. Uzbudljiva atmosfera, vrhunski automati i zabava koja traje. Uđi, zaigraj, osjeti adrenalin. Kafe automat klub Trezor, tvoja igra, tvoj trenutak, tvoja sreća. Nalaze se u Potočarima

0: slušate noćni program ORV Radija.
1: Jeste, i neki, ajde, možda i rade večeras, sa obzirom da je ponedjeljak, pa u drugu su smjeni, pa neki odmaraju, većina vjerovatno, a neki se i voze. Ima i takvi koji su na točkovima, pa vjerujem da uživate večeras uz ove malo sad starije hitove folk muzike i kafanskih hitova. Bogovi ljubavi, kaže dalje ovako Dragan Kojić Kema i Gorica. Kakve sam pripremio hitove, ljudi, do kraja? Uz ove vaše koje ste vi zatražili,

dobri hitovi, stari, provjereni. U nastavku programa jedan od njih kaže i gdje ćemo večeras. Ja sam tu, a vi gdje ćete, ne znam. Javite mi gdje ste, 063 4...

petak od 20 sati, kod njih imate tamburaše, pa evo, ko voli malo tamburaša, malo rakica, koja vinče, vince i ostale propratna oprema. Naravno, posjetite ih i uživajte. Zatim naši prijatelji koji su metalna rješenja za sve vaše ideje, Maslić profili, Doboj koji se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje. Zatim izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika ili infasada, www.maslićprofili.com. Dakle, ako gradite, radite iznutra, izvana, Maslić profili su tu za vas. I naravno naši novi prijatelji, Kafe Automat Klub Trezor, mjesto gdje sreća počinje, uzbudljiva atmosfera, vrhunski automati, zabava koja traje. Uđi, zaigraj, osjeti adrenalin. Kafe Automat Klub Trezor, Brčko Potočari, broj 47. Tvoja igra, tvoj trenutak, tvoja sreća. Pa evo, ko voli malo igara na sreću, neka svrati kod naših prijatelja u Potočare, u Kafe Automat Klub Trezor. Jesmo rekli sve, jesmo. Idemo dalje sa hitovima. A vi nam svakako paralelno šaljite i dalje vaše predloge za muzičke na 063-422-126 ili na Instagram DJ Toja. Znate li što je dvije adrese, da smo tu za vas. Pa evo, ako još ima neki koji nam se nisu javljali večeras, imamo još pola sata vremena za ispunjavanje muzičkih želja. Sad naravno na sve to kaže ovako jedan hit koji onako grmi svuda. Nemoj druže, Šerif Konjević i Kafansko veče.

pred kraj programa, onako one 3, 4 ili 5 zadnjih pjesama idu najskuplje, najbolje i srce parajuće. Sinan Sakić u nastavku programa koji kaže pokloni poljubac prijatelju starom. Jao, kakav hit, a nismo ga dugo pustili na RV radio.